0: Аці Коїчу срещу на сам несті родіндан жале Соня і Стефан.
1: Srećno vam bilo. Živeli!